ana opa me chia me nua Adams one we re mam ko adu papa no pe mo nyina good morning nana kwenu nana no pe me mo wache no yire sans na men ko am eda ifu Richie nana pe me den chia sonko e ma computer woman nana pe me chia o ne misty